0: Ajde!
1: Top lista 202.
2: Ja sam tvoj neispravni vokalist, znaš da u glavi baš i nisam čest. Ti bi rado malo o nama, a ja bi o lakšim temama. Recimo, kamo ide ovaj svijet, da li nam kataklizma prijeti? Gdje ćemo na plus 50 ljeti? Ima tog još, čekaj da se sjetim. Ja sam tvoj priručni gitarist, kad sviram vani zovu me artist. Samo previren po žicama, igram se malo s tvojim živcima, ali...

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Sve više ljudi otvara profile svojim ljubimcima i redovno postavlja njihove fotografije. A popularnost jednog francuskog buldoga pokazuje da takvi snimci mogu da privuku milione pregleda i pažnju velikih brendova. Francuski buldog TJ postaje prava internet senzacija, a njegova popularnost je vremenom prerasla u ozbiljan digitalni posao, pa je njegov vlasnik Duncan početkom 2025. godine napustio posao stolara kako bi se u potpunosti posvetio vođenju profila, saradnjama i promotivnim kampanjama. Kako je ispričao za britanske medije, ranije je radio od jutra do mraka i putovao u London, dok mu danas rad sa psom donosi veću slobodu i stabilne prihode.
0: Tek da se zna.

0: nježnim srcima, jel?
1: Zaista je specifično na vašim koncertima to da vrlo brzo nakon što je neka pesma objavljena kao singl i vi organizujete koncert i izvodite tu pesmu, jasno se vidi na publici da zna maltene od reči do reči. Da li i koliko pravite set liste recimo sada 2026. godine kada imate mnogo novih pesama, mnogo novih hitova, opet ljudi toliko žele da čuju one stare, ne znam ko je jamio, jamio bezbolnim palicama ili...
2: Utopija. Ili,
1: da.
0: Neminovno će neke pjesme morati ispasti sa repertoara i to će vjerojatno biti ove starije i mi kažemo ko je jamio, jamio, ko je slušao. Sad idu nove pjesme, jednostavno nemamo luksus da sviramo sad 5 sati, jel da sviramo sve pjesme, ali moji dečki iz benda, oni u stvari prave set listu, jer ja na koncertu nemam oni moraju imati jeli, koja je sljedeća pjesma radi sinhronizacije, ja nikad ne želim znati koja je sljedeća pjesma, jer nijednu ja ne počinjem i onda me imene iznenadi kao i publiku i onda se ja kao spontaniji osjećaj taj u izvedbi, i jer kad bi unaprijed znao nekako mi je onda počeo bi razmišljati o tome kao sad je sljedeća pjesma i ta, ovako sam i ja u trenutku budem.
2: Ako ništa, i tebi je zanimljivije.
0: Jeste, izbudljivije, da.
2: Ali ne znam koliko spadaš u osobe koje možda i čitaju komentare ispod muzike koju objavljuješ i stvaraš. Zanimljivo je čuti i vidjeti da, na primjer, ljudi uče srpski jezik u Zoster. To sam primetila.
0: Čitamo iz početka uvijek, pratimo kasnije ne već kad izađe single, naravno da pratimo. I da, javili su se ljudi neki iz vidio smo iz Rusije koji uče naš jezik uz naše pjesme i eto i to je jedan moment gdje muzika probija granice i jezične.
1: Očigledno.
0: I mi smo to već iskusili prije svirajući, mi smo svirali u 25 godina karijere, mi smo svirali u Barceloni, u Parizu. Komunikaciju. Dakle, u Parizu su svi pjevali koje jam jam jam, koje ne znaju šta znači, ali nema ni kgh, čžš, nema ništa. Pa je bilo lako to ponoviti za nama.
1: Da, to
0: nekako smo bilo isto je interesantno. Muzika je ono što je probija granice i univerzalna je i ako je istinita, ona će doći do ljudi. Prepoznamo mi svi. I ja prvi prepoznajem muziku, iako ne razumijem čak ni pjesme koje su na engleskom i kao pričam engleski, ali ne razumijem uvijek sve. Trebam malo pogled riječi čisto zbog izgovora, ali doživim je jer mi probudi neku emociju.
1: Mi ćemo nastaviti razgovor još malo, ali pre toga bi red bio, ako smo već toliko pominjali hit godine 2025. da se podsjetimo te pesme, aktualni hit godine našeg radija, grupa Zoster, Ne okrećem se tata.
3: Padre, puede que sea la última vez que nos veamos. Suerte.

Riječki sastav Fit i numera Odvedi me, jedan od singlova kojim najavljuju novi album, a sada kao predlog broj 4, grupa Armatura tela i pesma Nisam više sam.

Beogradski sastav Budni i pesma Tama, treći singl sa debi EP izdanja Svet, u nastavku kao osmi predlog za hit četvrtka slušamo sastav Song Killers u pesmi Superman.

istim putem ću opet poći, grešit ću i neću se snaći, jer ne znam gde je vijek.

žrtve. Na kraju nema ničeg sem ljubavi mrtve. Tvoje pravo lice istina je pokazala, da si me volela, nikada nisi dokazala. Istim putem ću opet poći, grešit ću

0: svakako.
1: Da li dosta svirate?
0: Pa u principu, kako se u ovoj našoj zemlji može svirati, sviramo da godina se ukaže prilika na festivalima, u klubovima. Za autorsku muziku je ipak malo teže da se napre neki veći broj koncerta.
1: A kako će se znati novi album?
0: Pa još nemamo naziv.
1: Mnogo hvala na ovom večerašnjem uključenju, Vaso. Preostaje samo da preminom čujemo pesmu Radnička klasa. Može?
0: More, hvala. Slušajte 202.
1: Hvala puno, pozdrav celoj ekipi, Grešnici i Radnička klasa kao najava novog albuma.

Da, smo slušali, zato sad šla kratko. When I'm Gone i Three Doors Down. Nastavljamo sa Judasima iz godine 78. Kažem ja da je mlada pesma